0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig

0: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?»
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
4: Wake up, you bastard!
3: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke er noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
4: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
3: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd av alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann, og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
4: Sånn som det er med alle forbud, hvis det er noe som ikke er lov, ikke ta på gjerdet, så må du liksom bort og ta på gjerdet. Det finnes ikke vann. Jeg har så lyst på vann.
3: Og hvordan løser man dette her da, når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet, for du får ikke trukket ned. Jeg bare gikk på do, jeg, og satte meg opp på liksom noen andre som hadde vært på do også, at man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender, og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du er inne i en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette er så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
4: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
3: Det er bare en person som får til det. Du får mail om at nå er det ikke vann, og så glemmer du det.
4: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom. Skikkelig på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her. Og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
3: Du gikk på do nummer to. Var det du som hadde gått på do nummer to?
4: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
3: Ok.
4: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene krana. Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med, og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned. Men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig. Det er jo så kjipt.
3: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller. Altså, det var... Jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen. Så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
4: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på, og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
4: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo feel-good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet. Bare det der, sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder, ja! Og kortere episoder.
2: 100%.

0: morgen, riktig god morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. Og veldig hyggelig besøk av Emilie Nereng. Velkommen til oss, Emilie.
1: Tusen takk.
0: Du er altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så er du hyttenaboen min i Hemsedal.
1: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det er jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
0: Ja.
1: Du bor da under, eller sånt?
0: Jeg bor i leiligheten under, ja.
1: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
0: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
1: jeg
0: i hvert fall.
1: Jeg har det, Ja. Veldig hyggelig.
0: Så jeg tenkte når du er her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
1: Åh, jeg er fra Hemsedal.
0: Ja.
1: Ja, det kan du ikke si at jeg
0: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
1: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er ganske sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånne trompeter, og litt sånn som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, fordi vi satt og spiste middag, så hører jeg plutselig sånn broiler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, det er de feteste der, altså.
0: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
1: Ja.
0: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
1: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor da, som er en annen malteser. Og jeg kjente sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så, ja.
0: Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
1: Åh, det er så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom flytte vekk fra Rigmor også. Ja.
2: Men er det på en måte triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
1: Ja, jeg kjenner på det!
0: Ja, vi har besøk av Emilie Nereng her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, vi har altså besøk av Emilie Nering akkurat nå, aktuell med Helvetesuka på Viaplay og TV3.
3: Det skriket der var jo helt forferdelig.
4: Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg inn.
3: En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn i samme rom.
2: Ja, det brutalt.
5: Ja, fy faen. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
6: Hvem av deltakerne var du ble best venn med?
5: Altså, Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han er sånn hel ved. Jeg føler Olav er definisjonen på hel ved.
2: Hvor god kompis er du med Frank Løke?
5: Ja, jeg vil si vi i en high five var sånn, yay! Ja.
2: Bra.
5: Det var veldig morsomt når vi ser på noen av de Helvetesuka-episodene, så var det en der hvor han begynner å krangle med grindemyrer. Og så alle er liksom sliten og sånn, så er det at jeg begynner å smile og le. Står der, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes det ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev og kranglet. Men også hvor jeg var sånn, drama! And I'm not in it! Jeg synes det var alt for gøy.
2: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når Helvetesuka var ferdig?
5: Spiste pannekaker hos mamma. Vi er jo, ja, det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor i Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vartet opp med mat.
6: Ja, ja, ja.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det er jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Så ønk, ass.
6: Ønk?
5: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen, vi snakker altså med Emilie Nereng, kjent influencer, kjent nå fra helvetesuka på Viaplay, og ikke minst kjent fra Vinmaraton med Nicolai Ramm. Hør på det her.
2: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilie, makeup. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
3: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
4: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte da jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, ja. Så var jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes dette ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break, likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med vinglass. Sånn, hey. Og helt grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så er jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det er, litt sånn, jeg synes det er veldig gøy, ja.
3: Så får en energiboost.
1: Ja, du prøver jo å unngå løper, Ellen.
3: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det er verdt, men det er jo ganske vanskelig å unngå i dag, da. Løper du fortsatt maraton?
4: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
3: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
4: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ramm, for eksempel, synes jeg er helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man det fart på seg.
1: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Nereng.
4: Det var veldig hyggelig.
1: Som du pleier å si, det er ikke slutt før det er
4: fucking slutt.
1: Fucking slutt.

0: er i gang her på P7 Klem, og vi starter med en rolig favoritt.
1: God morgen, der var enda en helg ved veis ende, eller en ny uke, og nye muligheter har akkurat startet, og for en fantastisk uke dette blir, kort som den er, som uker flest skal være i mai måned. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg i dag, selveste Guro Trinterud. God morgen, Guro.
2: Ja, god morgen, Kjetil.
1: Og jeg som heter Kjetil Huggen, har det vært en bra helg for deg?
2: Ja, det har jo vært så mye som har skjedd med Gullruten og cupfinalen og you name it. Vet du hva jeg har hørt for noen?
1: Nei.
2: Jeg har ikke gjort en dritt. Ikke har jeg sett på noen greier, ikke har jeg gjort noe. Det mest eksklusive som har skjedd for min del er at vi har vært en tur på plantasjen. Og så har selvfølgelig et barn vært på legevakt da, og det var vel egentlig det.
1: Går det bra med barnet?
2: Går bra med barnet. Litt sånn reaksjoner på x antall stikk, myggstikk og noen greier. Fått litt syrtek og noen greier, og nå går det bedre.
1: Ja. Jeg har kjørt bil i helgen, jeg har hatt store kulturelle opplevelser, og det har vært rørende og varmt. Jeg har møtt datteren min, vært på Vestlandet, og kjørt masse bil, men det kan vi snakke om etter hvert. Nå er det viktig å komme i gang med deilig musikk, sånn at du får en best mulig start på denne mandagen.
2: Ja,

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hvis du skulle velge Kjetil, altså hva på en måte den optimale arbeidsuka for deg hvis du tenker sånn antall dager?
2: Jo, jeg har jo lenge kjempet for, eller foreslått, og, eller tenkt at fire dagers uke med fri på fredag, det må være greit.
1: Har du kjempet for det, eller har du tenkt det? For det to forskjellige.
2: Nei, jeg har ikke kjempet. Det er kanskje å ta i, men jeg har ofte ytret det og synes at det er noe som man burde få til. Og særlig nå, når livet er blitt så mye lettere, og det er som så mye data, alt er automatisert, at da burde være at vi kunne få gjort jobben på fire dager i stedet.
1: Det er en jeg kjenner som mener at helgen er en uke for kort.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Men nå er det faktisk et arkitektkontor i Trondheim som NRK nå driver og skriver om. Der kan de også ha mulighet å ta seg fri annenhver fredag. Og jeg tenker at det på en måte at man lever litt sånn mai-måned gjennom hele året, da, for nå det jo sykt masse inneklemte og feriedager. Vi har jo altså, da det jo 3-4 dagers uke denne uka her. Men kunne det vært noe liksom for alle?
2: Ja, jeg synes jo annenhver fredag, det er jo bedre enn ingen fredager. Det er jo en start. Og så får vi ta det derfra. Men alle fredagene som man kan få fri, synes jeg er verdt å raske med seg.
1: Ja.
2: Og nå det er vel ikke fri nå på fredag, men det er jo inneklemt siden det er Kristi Himmelfartsdag på torsdag.
1: Men skolen har fri, skjønner du?
2: Har de det?
1: Ja. Så enten så ser du fullt av kids på kontoret her på fredagen, eller så er det mulig at mutteren er borte. Vi får se.
3: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. You're a sailboat, I would say to the shore. Reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Ja, god morgen til deg som hører på. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen i dag med nesten helt ny besetning. Supervikar, programleder Guro Trintrud.
2: Ja, det er hyggelig, Kjetil. Takk.
1: God morgen, Guro. Jeg heter fortsatt Kjetil Huggen. Og vikarstjerne. Produsent Stian Henriksen.
3: God morgen.
1: God morgen, Stian. Hvordan har helgen din vært?
3: Den har vært ganske nice. Jeg har gjort litt som Guro, og ikke fulgt med på noe av det jeg burde følge med på, og har i stedet for møtt opp med min barndomsgjeng, og vi har sett biefilmen, Vida.
1: Oh! Yes, det var cupfinale, det var gullrute, men du gikk for
3: kanskje biefilmen. Kanskje tidenes verste animerte film. Men det gjør det veldig gøy å se i etterkant, det skal sies.
1: Har du forberedt deg til dagens arbeidsoppgaver?
3: Dagens arbeidsoppgaver er klar. Vi skal ha høna eller egget.
4: Hva kom først?
3: Jeg lurer på, hva tror dere kom først? Nintendo eller TV?
1: Ja, det er jo... Vil du svare først, Guro?
2: Ja, det må jo være TV.
1: Jeg tenker det er ikke noe vits i å finne opp TV-spill hvis det ikke er noe TV.
2: Ja.
1: Det er litt som å lage sykkelpumpe hvis det ikke er laget sykkel.
2: Ja.
1: Og så prøver jeg alltid å være uenig for å være kranglete. Ja. Men jeg finner ikke noen grunn til... Eller den første Nintendoen jeg hadde var jo en sånn lite... sånn Game & Watch-spill som var en sånn liten lommegreie med Donkey Kong på. Og da trengte jo for så vidt ikke TV, for der var det jo skjerm.
2: Ja.
1: Men jeg kan aldri i verden tenke meg at noen har funnet opp det før vanlig TV.
2: Nei, altså der er vi ganske... Hva heter det for noe?
1: Ganske samstemte. Ganske enige. For vi snakker her om Nintendo-spillet, ikke om Nintendo...
3: Selskapet Nintendo.
1: Et eller annet. Selskapet Nintendo.
2: Åja, det er selskapet.
1: Selskapet Nintendo.
2: Nå følte jeg det var lurespørsmål plutselig.
1: Ja.
2: Nei, jeg står for det jeg sa.
1: Ja, altså. Jeg går fortsatt for TV, ja.
3: Det er Nintendo som kom først. 40 år før TV-en kom. De lagde spillekort, kjærlighetshotell og leker. Og så til slutt Donkey Kong til deg, Kjetil. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Nå i helgen så har jeg kommet på noe kjempelurt.
1: Oi, igjen vil jeg si.
0: Ja, igjen. Takk skal du ha for komplimentet, Guro. Jeg har altså vært på folkehøyskole og hentet datteren min. Hun har vært på Vestlandet i det siste året, bodd på det, en sånn internataktig greie, og gjort masse spennende ting, og så var det, har det vært noe avslutning, tårevåt avslutning, når det blir jo gråting og sånn, når de skal være til sitt, disse folkehøyskoleungdommene.
1: Det er så fælt.
0: Og da kom jeg på en kjempegod idé.
1: Oi!
0: Som jeg snart skal lufte med deg.
1: Oi, er det sånn patentstyr waiting to happen?
0: Nei, det er i hvert fall et innspill til folkehøyskolene. Følg med.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
9: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Dette er God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
11: Det har skjedd en norsk golfsensasjon i USA i natt. Kristoffer Reitan seiret i PGA-turneringen i North Carolina. Han endte turneringen på 15 under par og vant. Og han har tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. Iran avviste USAs plan for fred fordi det ville bety at Teheran underkastet seg Donald Trumps overdrevne krav. Det melder iranske medier i dag. Trump kalte i går Irans svar på det amerikanske forslaget uakseptabelt og skrev at Iran har lekt med USA og resten av verden i 47 år og har rundlurt presidentene før ham. En amerikaner som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantaviruset, og en annen har milde symptomer, det opplyser det amerikanske helsedepartementet. 3 personer er døde av sykdommen som de pådro seg på skipet som ble evakuert på Tenerife i går. En gutt i tenåra ble angrepet og ranet av flere personer i Fredrikstad i natt. Ifølge politiet ble tenåringen slått og sparket og er fraktet til legevakta. Ranerne tok en telefon og ørepropper. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
10: God morgen på P7 Klem.
0: God morgen.
1: God morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Nå i helgen så har jeg også vært på skoleavslutning, på folkehøyskoleavslutning for min yngste datter.
2: Åh, det er jo, må bare si, som en som har gått på folkehøyskole, Kjetil, noe av det tristeste som finnes.
1: Ja, for de har hatt det så fint. Hun har altså vært på Møre Folkehøyskole i Ørsta, og gått på toppturer, og vært på dykketur til Bali, og framfor alt, i tillegg til alle aktivitetene, blitt kjent med masse fine folk og bodd sammen med de på skolen, og de sier det koseligste er liksom når vi trykker oss 40 stykker sammen inn i den lille TV-stua og ser på gamle filmer sammen og ligger og prater hele natta, og når nå året er ferdig så er det jo så trist.
2: Det er forferdelig.
1: Det er jo sånn at de går, ja, Stian Henriksen, produsent da, som er her, går jo nærmest i oppløsning av gråt disse barna, for dere har vært på folkehøyskole begge to.
2: Vi har vært på folkehøyskole, og det er som du beskriver, altså det er en massiv kjærlighetssorg når du er ferdig med det året der. Fordi det er jo blitt familien din, på en måte.
1: Hvordan var siste dagen din, Stian?
3: Helt grusomt. Så mye tårer, og vi holdt jo og holder veldig god kontakt fortsatt. Men det sitter igjen, den der dype, vonde sorgen, når du har jo vært oppå hverandre hver dag.
1: Mm. Men det er sånn det er, da. Og så står jo folkehøyskolen tom nå, for det kom jo ikke nye ungdommer der før ut på høsten i august måned. Og det var da jeg kom på den kjempegode ideen, hva om vi bare sender barna hjem. Og så kan de voksne, kan foreldrene være igjen og ha folkehøyskole fra nå og fram til august.
2: Og bare kjenne litt på hvordan livet er, liksom.
1: 3 måneder, flytte inn på fellesrom, være på topptur, henge i TV-stua og se gamle cowboyfilmer fra 70-tallet.
2: Du vil på leir, rett og slett.
1: Og så snike oss ut på kvelden for å drikke øl på puben.
2: Åh, så deilig.
1: Det hadde vært nydelig.
2: Jo, det høres ut som en strålende plan.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Si
4: første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
3: Med morgenlevering.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
9: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
8: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
9: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygve.
10: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen må skjerpe seg.
2: Igjen, holdt jeg på å si.
1: Igjen. Ja. Dette er en sak som er kommet over i Aftenposten i dag, som er litt, ligner litt på, husker du den saken med IKEA, som skulle bygge nytt varehus i, utenfor Stavanger?
2: Vi får høre, hva var det for
1: noe? Og ble pålagt å bygge 1000 parkeringsplasser for sykler.
2: Ai, ja, deilig.
1: For det er de nye normene og reglene, at du må ha så og så mange sykkelparkeringer, og så er det noen som da har ymtet frem på at når man skal kjøpe digre garderober og pakkskap og sånn, så er kanskje ikke sykkel det beste fremkomstmiddelet.
2: Hva mener du det?
1: Nå er en tilsvarende sak i Oslo på Lambertseter, på et sånt bo- og behandlingssenter der, hvor det er helt nytt for gamle folk, hvor man er pålagt 3 lekeplasser og sykkelparkering i kjelleren.
2: Ja, det høres ut som en strålende plan, men det er, må være til alle barnebarna da, kanskje, som kommer på besøk.
1: Nei, altså det er jo et da folk over 80 år stort sett som bor på dette bo- og behandlingssenteret. Og han ene viser nede i kjelleren der, og der er det en sykkel og en rullator i sykkelparkeringen. Og på klatrestativet, der er det ingen av de gamle som klatrer.
2: Er det sant? Er det ingen der?
1: Ja, det er sant. Det er sant. Og det blir jo dyrt, for det er jo dyrt å bygge sykkelparkering og lage lekeplasser. Så de gamle ymter nå frem på at man kanskje bør slippe noen normer for leilighetsfordeling og krav til ting som lekeplasser og sykkelparkering for de gamle.
2: Her synes jeg man skal leve opp til ordtaket «De gamle vet best».

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Forhandlingene mellom USA og Iran er igjen fastlåst etter at Teheran i går avviste Washingtons fredsforslag, dermed øker krigsfaren igjen. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter, som da antas å omfatte Israels krigføring mot Hezbollah i Libanon. Donald Trump på sin side kalte Irans svar på det amerikanske forslaget for uakseptabelt. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag om å hente ektefelle i utlandet. FRP vil nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Ubeskrivelig, det sier Kristoffer Reitan etter at han gikk helt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i natt. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant. Og han har tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. En amerikaner som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantaviruset, og en annen har milde symptomer, det opplyser det amerikanske helsedepartementet. Tre personer er døde av sykdommen som de pådro seg på skipet som ble evakuert på Tenerife i går. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Det var nyhetene, og nå er God morgen tilbake med flere rolige favoritter.

0: Mandag morgen den 11. mai har det blitt i det som en deilig og kort uke. Fri på torsdag, kanskje inneklemt fridag på fredagen også. Og i studio i radioen din i dag, Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: Ja, god morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Hugger. Ja, vi synes det veldig hyggelig at du som hører på gjør nettopp det. Og så hørte du kanskje i nyhetene i dag at Kristoffer Reitan har vunnet en golfturnering i USA.
1: Ja.
0: Og det en stor idrettsprestasjon.
1: Virkelig, for altså golf jo en svær idrett worldwide.
0: Ja, vi hørte også at han vant 33 millioner kroner, og det vi da lurte på begge to var, han ja. I slekt med en annen Reitan, denne Kristoffer Reitan, og trenger han i tilfelle 33 millioner kroner til?
1: Trenger han 33 millioner kroner lommerusk i så fall?
0: Han jo nemlig barnebarnet til Odd Reitan, som vi har googlet og søkt på her for å prøve, og vi har brukt ganske mye tid og krefter på å prøve å finne ut hvor stor formuen til Rimi Reitan egentlig.
1: Jeg føler at det nesten som vi må på en måte liksom legge oss ned og hvile litt etter å ha funnet ut av de tallene.
0: Ja, ble vi enige om hvordan dette var?
1: Ja, altså vi har i hvert fall funnet, altså det så masse tall som driver og svirrer rundt, men det har kommet over fra Forbes da, som jo amerikansk fiffig altså magasin, som jeg tenker liksom pålitelig. Rundt 69 milliarder kroner var det vel det var sånne juletider.
0: 69 milliarder
1: kroner? Ja, og det kroner. Som litt artig, og det de har koset seg med nettavisen blant annet, skriver at han da rikere enn Donald Trump. Så det tenker jeg at det kan man bare... Det var det vi satt igjen med på en måte.
0: Og barnebarnet hans bedre i golf enn Donald Trump, det kan vi også påstå. Men om han trenger de 33 millionene, det, ja, det jo, jo hyggelig å få en premie da, selv om bestefar rik.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I helgen så var det cupfinale.
2: Gratulerer med seieren, får vi si.
1: Til Bodø-Glimt. Høydramatisk fotballkamp mellom Brann og Bodø-Glimt, hvor det måtte straffespark til for å kåre en vinner til slutt. Og cupfinalen er jo en fest.
2: Det er en fest.
1: Det er definitivt en fest. Men det er en ting som folk har reagert på med denne festen. Ja. Det er ikke alle som stoppet og tisset i buskene på Ullevål Hageby. Det var også noen som reagerte på, mest de som bodde i Ullevål Hageby.
2: Ja, det var et par som reagerte på det.
1: Men det er noe som enda flere har reagert på. Vi skal snart høre mer om hva det er.
3: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke heller?
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Folket raser etter cupfinalen, som i år tilfeldigvis også var en ukes tid før 17. mai. Det laget en ny versjon av Ja, vi elsker.
3: Ja, og den har gått som en farsott, det må jeg bare si. Det renner over av reaksjoner på X, blant annet Erik Follestad skriver her. Fikk vi akkurat en remix av nasjonalsangen her? Og det flere som hisser seg opp. Hva dette for slags versjon av nasjonalsangen? Hva i all verden en litt artig lytteroppgave her fra Ivar Dyrhaug? Folk spekulerer da på X, blant annet. Og jeg må jo bare si, vi har jo lyden av det hele, Kjetil.
2: Ja, vi er nødt til å høre på dette. Ja. Det da tradisjonen tro før cupfinalen, mens kongen og 30 000 fra Fedrelandet står på tribunene på Ullevål, så skal nasjonalsangen spilles. I år så hørtes det sånn ut. Liten fanfare først, det går jo av. Og så...
3: Som det stiger frem. Så vi har lyst til å rappe litt, har vi ikke det?
2: Det høres ut som det Kygo eller Mamma Toma eller noe sånt som har skrevet Ja, vi elsker.
3: Ja, men det jo, jeg må bare si, du hører jo at den litt sånn, det kanskje ikke så lett liksom for et sånt vanlig norsk øre på en måte, og liksom bare, nå skal vi synge nasjonalsang, og den skal være som en alt jeg har vært, for hvis vi blir tulle med den brunostskiva vår, da blir vi forbanna, så jeg kan jo skjønne det, men det jo litt funnig at vi hisser oss så innmari opp i det.
2: Og så hør på dette trompetgreien her. Ja. Men det jo forskjell på brunost og Ja, vi elsker. Jeg tenker, noen ting må vi bare ha sånn som det har vært. Vi kan ikke begynne å dikte om på teksten, og vi kan ikke lage... Dette jo ingenting. Hva det? Skal jo være høytidlig og hånda på brystet. Ja, vi elsker mor og far, elsker å tenke og sånn. Vi kan jo ikke drive med dette.
3: Men det som litt funnig at akkurat den versjonen her, skjønner du, Kjetil, den har vært brukt under landskamp før, men da var det Sissel Kyrkjebø som var forsanger.
2: Men det jo ikke sånn at hvis du gjør en feil en gang, så blir det noe mindre feil hvis du gjør det en gang til. Det burde du jo vite om. Jeg håper jo for alles del at dette var siste gangen vi hørte denne her, og i hvert fall når jeg tenker på, nå er 17. mai om en uke. Er det dette vi skal drive med, liksom?
3: Det litt gøy med remix av nasjonalsangen. Bring it, sier jeg, vi lever i 2026.

0: på P7-klem. God morgen i dag med Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen i studio. God morgen, Guro.
1: Hallo, Kjetil.
0: Og Miley Cyrus, det jo datteren til kompisen din.
1: Ja, altså jeg har vært så nære Miley Cyrus som det går an å komme, fordi at jeg har intervjuet faren hennes, Billy Ray Cyrus.
0: Ja, ikke Breaky Heart Billy Ray Cyrus.
1: Ja, han kommer jo til Norge og skal spille festival i sommer, og han var altså, det blir spennende å se om han har litt stemme igjen til han skal på scenen. Jeg har trua.
0: Ok, for han ble sliten i stemmen av å snakke med deg.
1: Ja, det var
0: jeg var mer spennende på om han har noe øre igjen når man hører hva som skjer.
1: Insinuerer du nå at det er litt slitsomt å høre på meg innimellom?
0: Ikke i det hele tatt, ikke i det hele tatt. Richard Marx er på gang her på P7. Det også brennheite spørsmål, og dette et optimalt tidspunkt å melde seg på, både fordi det en kort uke, bare tre deltakere denne uka, og det også den som med først som har den største fordelen, så send oss en melding til 1904 og kodeord morgen for å vinne en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
5: Med morgenlevering.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
18: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
18: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Dette God morgen på P7-klem, og nå får du siste nytt.
9: Over 340 000 nordmenn har troa på at Norge går helt til semifinale eller finale i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Totalt svarer nesten halvparten av de spurte at de tror Norge tar seg videre til sluttspillet. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad mener det grunn til optimisme.
2: Man oppsetter grunn til å være optimistisk. Norge i VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
9: Forhandlingene mellom USA og Iran igjen fastlåst etter at Teheran i går avviste Washingtons fredsforslag, dermed øker krigsfaren igjen. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter, som da antas å omfatte Israels krigføring mot Hezbollah i Libanon. Donald Trump på sin side kalte Irans svar på det amerikanske forslaget for uakseptabelt. Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseministeren innfører tiltak som pålegger leger i stedet å gi flere graderte sykemeldinger, skriver Aftenposten. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag om å hente ektefelle i utlandet. FRP vil nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
19: God morgen!
1: God morgen!
5: God morgen!
20: God morgen!
21: God morgen på P7.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så er det nøyaktig 30 dager igjen til fotball-VM starter. Gleder du deg?
2: Jeg gleder meg til at det skal gå bra med Norge.
1: Jeg gleder meg veldig, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. For det er en ting vi er avhengig av når fotball-VM starter, så er det jo at Erling Braut Haaland er i form.
2: Ja.
1: Store stjerna må score mål, og ikke bruke energien sin på andre ting, på intervjuer og sånn. Derfor, dagens topp 3-liste, topp 3 korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
2: Oi, fantastisk!
1: På tredje plass.
3: Jeg gleder meg noe grevlig til...
2: Ja.
1: Det er et kort intervju.
2: Ja, det er et veldig kort intervju.
1: Gleder du deg? Jeg gleder meg noe grevligt. Men du holder bare til tredjeplassen. Her er andreplassen på topp 3-lista korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
4: I feel very good.
2: Yes!
1: Feel very good.
2: Rett og slett.
1: Bruker ikke mye krefter på intervjuer der. Og førsteplassen på topp 3-lista korte intervjuer med Erling Braut Haaland. Det er veldig, veldig, veldig kort altså. Her er førsteplassen.
4: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Har du noe? Kan jeg stille deg et spørsmål, Erling?
4: Nei.
1: Synes du kampen gikk bra?
4: Nei.
1: Og skal du trene og slappe av til neste kamp nå?
4: Nei.
2: Jeg tenker at det kan brukes

0: Vi skal en tur til Trondheim, fantastiske byen Trondheim, og ukas første deltaker i Brennheite spørsmål, som heter Line Kristiansen. Hei og god morgen, Line.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hva har du gjort i helgen?
1: Minst mulig, mest mulig.
2: Åh, så deilig. Altså, er det ikke sånn det skal være i helgen, du?
1: Ja, nei, det har vært helt, en superhelg. Helt normal, fin helg.
0: Ja, vi har snakket om nasjonalsangen i dag. Det har jo vært cupfinale. Jeg skjønner jo at du som trønder ikke er særlig interessert i Brann og Bodø.
2: Eller er du det?
1: Nei, men det gikk jo ikke så verst på Lerkendal i går.
0: Rosenborg slo mitt favorittlag i går, så gratulerer med det. Vi får være rause nok til å sende gratulasjon. Men vi har ikke snakket om fotball, vi har snakket om nasjonalsangen og denne teknoversjonen som de har spilt på Ullevål. Synes du det innenfor å endre på nasjonalsangen, eller bør den være som den har vært i 100 år?
1: Hvis resultatet blir bra, så kan man jo gjerne prøve å oppdatere litt.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn, når man prøver å gjøre noe som man oppdaterer litt, så blir kanskje ikke resultatet alltid like bra, og da er man sånn veldig lett å være etterplukket og sikker og si at det her skulle vi ikke ha gjort.
2: Ja.
1: Men status quo, det funker jo i enkelte sammenhenger,
0: ja.
2: Men du, nå skal det jo være mye nasjonalsangsynging til etter helgen altså med 17. mai. Hvor mange vers er det du kan da?
1: Et, tror jeg.
2: Ja, ikke sant? Vi tenker at vi
1: er... Jeg har ikke tenkt å synge.
2: Hva? Vil du ikke være med på allsang på radioen på morgenkvisten? Nei, du vet ikke, det skal du slippe. Det skal du slippe, Line.
0: Men nei. Mye annet du ikke slipper, for nå starter vi snart med Brennheite spørsmål. Så følg med.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
5: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det?
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
13: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
12: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
13: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
12: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
13: Trygve.
14: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
15: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: I dag starter rettssaken mot to 16 år gamle gutter som er tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen skal ha pågått i omkring 7 timer. Over 340 000 nordmenn har troa på at Norge går helt til semifinale eller finale i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad mener det er grunn til optimisme.
2: Man har absolutt grunn til å være optimistisk. Norge er i VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
1: Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseministeren innfører tiltak som pålegger leger i stedet å gi flere graderte sykemeldinger, skriver Aftenposten. Hele 7 av 10 arbeidstakere i Norge ønsker seg kortere arbeidsuke. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Arbeidsgiverne deler ikke det ønsket. Ifølge NHO vil kortere arbeidsuke være katastrofe for bedriftene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Tilbake til rolige favoritter og godt humør. God morgen på P7 Klem.

0: God morgen, det veldig hyggelig, synes vi, at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg denne mandag den 11. mai, det som en veldig kort og veldig deilig uke, og i dag så vi i studio, Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, har det skjedd noe spennende i helgen din?
1: Jeg har gjort som de kongelige helga.
0: Hva det de har gjort da? Sittet på tronen et eller annet sted?
1: Ja, det ikke så vært så mye gulltrone for min del akkurat, men det nei, altså, de har plantet et tre.
0: Ja, for det gjorde jo Sverre Magnus på blåfarveverket.
1: Han har plantet tre, og det gjorde jeg mannen min også i går, og det skal jeg bare si deg, Kjetil. Altså, det overraskende hvor godt humør du blir i av å plante tre.
0: Hvorfor blir du i godt humør av å plante tre?
1: Nei, fordi det liksom noe konkret. Det liksom, ja. Nå skal vi spa i jorda her, og vi skal ta dette treet som det har stått, som var et prydepple, som kommer til å komme med sånne nydelige rosa blomster etter hvert. Putter du ned i jorda, vi skal grave over, vi må passe på at det blir vann, og så står det der. Altså, det står der, så hver gang jeg kikker ut av vinduet nå, så det tre. Og vet du hva, mannen min, det må jeg bare si, vet du hva han gleder seg mest til, Kjetil?
0: Til å, for jeg har også litt erfaring med glede og trær, men det gjelder jo da å hugge trærne, når de ikke, når de skjermer for utsikten og for sola, og så hogger de ned, og så sitter de inne og ser, åh, nå blir det fin utsikt.
1: Han gleder seg aller mest til, det har gått et par år, så han kan lage fuglekasse. Og pytte opp i det treet, så kan han sitte og se på fuglene fra kjøkkenvinduet som da bor i dette treet vårt som kommer til å bli et hjem for noen andre etter hvert også.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Til helgen så det jo 17. mai, og i helgen, skjønner du, som var, Kjetil, så gjorde jeg en ting som jeg tenker at du som sitter og hører på nå kan ta med deg til 17. mai-feiringen din. For det en liten lek.
3: Men skal vi ha nye leker på 17. mai? Finnes det noe annet enn potetløp og sekkeløp på 17. mai?
2: Ja, dette her en borelek som det går an å gjøre. Okay. Hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten, og du trenger liksom å dra i gang en liten greie, så har jeg og barna hjemme hatt teatersport, rett og slett, nå i helgen.
3: Det er jo det morsomste jeg vet om.
2: Sa han med sånn halvironisk stemme og litt sånn skrekk. Men jeg lover deg at dette kommer bare til å bli koselig. Vi må teste det hele ganske snart, og så skal du få litt inspirasjon til hva du kan ta med deg til 17. mai-frokosten din.
4: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
12: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mhm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.

0: Jason Ross på P7 Klem. God morgen, vet du hva Kim Larsen og Synne Vo har til felles, Guro?
1: At de begge å høre snart på radioen din.
0: For snart hører begge to her på P7 Klem, og så får du som vanlig muligheten til å stikke av med en deilig tusenlapp.
1: Ja, og vet du hvor mange pinneis du kan få for 1000 kroner, sånn roughly?
0: Det har jeg ikke regnet ut, men 50 pinneis tipper jeg.
1: Ja, det sted mellom 25 og 40. Det dette vi har sånn kunstig intelligens for, at det kan regne ut hvor mye pinneis vi kan få for en tusenlapp.
0: Hvor mange is har du klart å spise på 17. mai?
1: Nei, jeg tror kanskje oppi sånn der 5-6 som rekord, ja.
0: Tror kanskje jeg har spist over 10 is en gang.
1: Er det sant? Ja.
0: Trenger du 1000 kroner til så mange is du klarer å dytte i deg, så send oss en melding for å være med på Godmorgen-duellen. Da sender du melding til 1904 og starter som vanlig med kodeordet morgen.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
11: det! Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269 900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
22: Dette God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
23: Prisene steg 3,4% det siste året. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisen 6,1% høyere enn de var i april i fjor. I dag starter rettssaken mot to 16 år gamle gutter som tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen skal ha pågått i omkring 7 timer. Det ble ingen møter mellom partene i hotell- og restaurantstreiken i helgen, så i dag blir ytterligere 294 ansatte tatt ut i streik. Godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet. Kristoffer Reitan sin PGA-seier helt vanvittig. Det sier en stolt trener Peter Kensje etter nattens golfsensasjon. Reitan vant turneringen i North Carolina, noen ingen nordmann har gjort før. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
22: God morgen på P7-klem.
0: God morgen på P7-klem.
1: God morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Nå skal vi til Lunder på Hadeland. Der finner vi nemlig dagens deltaker i God morgen-duellen som heter Tone Eide. Hei og god morgen, Tone.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal i morgen.
2: I morgen skal jeg jobbe som eksamensvakt.
3: Åh, du skal altså sitte og passe på at folk ikke jukser under eksamen. Er du god på å se juksing?
2: Ja, vi har våre metoder.
1: Hva slags juksing er det du oftest oppdager av?
2: Jeg har faktisk ikke oppdaget noe juksing.
1: Så du er ikke særlig god, eller er det de elevene du passer på som er veldig ærlige?
2: Jeg tror elevene skjønner at det er veldig dumt å jukse.
3: Åh, hvilke trinn og sånn er det du sitter for? Hva skal du være eksamensvakt for?
2: Det er videregående skole,
3: ja.
2: Så det er jo forskjellige eksamener liksom hver dag da.
1: Er det sånn at når elevene er ute på do, så må vel du følge de, at de da prøver å lure noe svar og noe informasjon ut av deg?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det gjør de ikke.
1: Er du sånn som prøver å hjelpe til litt?
2: Nei. De må klare seg selv.
1: Du er veldig ryddig og profesjonell, Tone.
2: Ja, ja, ja.
3: Men jeg kjenner at jeg kunne ha gått på do med deg og hatt det hyggelig under eksamensperioden.
2: Ja, altså, vi prater om vær og vind hvis de vi på do eller ut og lufte seg eller noe sånt, så prater vi om vær og vind.
1: Du hadde jo bare skravla, guru, og aldri fått skrevet et ord på eksamen. Nei, det var så hyggelig å prate med Tone, så jeg fikk ikke skrevet et ord.
3: Det begynner å bli noen år siden det.
1: Vi skal jo ha duell og konkurranse med deg.
2: Ja.
1: Da skal vi få et hint til hvilken kategori vi skal konkurrere i dag. Sian, hva er hintet ditt?
4: Verden av film.
1: Verden av film, ok. Det kan være hva som helst.
2: Oi,
1: en film.
2: Himmelhav.
1: Ja. Hvem vil du da konkurrere mot? Mot Guro eller meg som heter Kjetil?
2: Guro.
3: Ja, ta surrehue. Surreskrav da.
1: Surrehue og Tone skal snakke duell. Følg med for å høre hvordan det går.

0: god morgen. Er du klar for god morgen-duellen I dag med Tone Eide fra Lunner på Hadeland? Hvordan vær hos deg I dag, Tone?
1: Oversia.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, nå sitter jeg inne og prater med dere da.
0: Ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, kjempegodt.
0: Så skal du ut I duell nå mot Guro, som du har valgt som din motstander. Og da det jo produsenten vår, Stian, som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Guro begynner, sier første ordet, og så det altså ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge, og hvis du holder ut lengst, så får du 1000 kroner, Tone.
1: Ja.
0: Ok, følg med.
2: Dagens kategori
3: Disney-filmer. Disney-filmer.
4: Med løvenes konge.
1: Snøhvit.
4: Den lille havfruen.
1: Pocahontas.
4: Vaiana.
1: Shrek.
0: Shrek.
1: Nei.
0: Var ikke Disney.
1: Nei, det var den vel ikke.
0: Nei, det var Disney som var, men det kunne vært, burde vært, men var ikke det.
1: Nei.
0: Så da røyk du ut her, Tone.
1: Ja, det noe jeg ikke god på, så det filmer egentlig.
4: Men vet du hva, det greit. Du god på å være eksamensvakt, og det det viktigste for dagen I morgen, for da skal du være
1: Ja da,
0: og
1: det det.
0: Og så får du Viaplay abonnement, så du kan se en haug med filmer.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt nydelig dag. Ha en fortsatt nydelig dag. Ha det bra, Tone.
1: Takk I like måte.
0: Ha det. Og hvis du som hører på tenker at dette kan jeg gjøre enda bedre I morgen,
4: da det bare å melde seg på, og da kan du tekste morgen med navnet ditt til 1904.

0: advokater.
1: Og alarmselskaper!
0: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det jo inneklemt fredag for veldig mange nå på fredagen, Kjetil.
2: Noen har tatt seg fri og får en ekstremt deilig lang helg.
1: Ja, og så det, altså jeg sa jo litt tidligere her i dag at hjemme hos oss så har altså skolen stengt, så der alle ungene fri, men så har vi fått en liten snapp da, vet du, fra Harald Forsberg som sier at det jo ikke overalt hvor skolene har fri førstkommende fredag, for han hjemme hos dem så det ikke noe fri, så i Østfoldsområdet så skal han også kjøre, som han skriver, masse unger til og fra skole i Indre Østfold nå også på fredag, så det flere skoler som holder fort da, altså.
2: Ja, og kudos til alle som holder jula i gang på inneklemte dager og uteklemte dager og 17. mai og det som ja. Og hvis du har muligheten så har du fått et lite tips her nå om at det altså fri på torsdag, og har du muligheter til å gjøre noe på fredag, så det jo mulig å gjøre noe med det.
1: Ja, hilsen Kjetil Hugen, som mest sannsynlig skal gjøre noe artig på fredag.
2: Veldig hyggelig at du kunne steppe inn og være her i dag, Guro.
1: Jo, det var en glede.
2: Og fortsett å høre på radio, så høres vi igjen plutselig. Ha en

0: Takk til Guro og Kjetil denne mandagsmorgen. Du på P7 Klem, og snart Miley Cyrus etter nyhetene nå klokka ni.
1: Maten mye dyrere nå enn den var for ett år siden. Matvareprisen hele 6,1% høyere enn de var i april i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Den generelle prisveksten endte på 3,4 fra april i fjor til april i år. Kristoffer Reitan sin seier historisk i norsk idrett, det sier en stolt trener Peter Kensje etter nattens golfsensasjon. Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina, noe ingen nordmann har gjort før.
2: Alle de beste i verden med. Ja, det er ubeskrivelig hvor bra det der er.
1: Rødt og Senterpartiet positive til et mye tettere samarbeid med Sverige i energipolitikken. Før helgen ble utbygging av strømkabel til Danmark satt på pause av den svenske regjeringen etter konflikt med EU om avgifter. Den svenske energiministeren tok da til ordet for et kraftsamarbeid med Norge, og det begge de norske partiene interessert i, ifølge Klassekampen. Det ble ingen møter mellom partene i hotell- og restaurantstreiken i helgen, så i dag blir ytterligere 294 ansatte tatt ut i streik. Godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

Vel overstått helg og en fin mandag til deg, da klokka passert 9. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og denne timen, min venn, så skal vi få god musikk fra blant annet Billy Joel og Julie Cruz, det Twin Peaks vi snakker om. Vi skal en tur til disse jentene her. Dette fra 1995. La oss nå reise tilbake i tid til TLC. Dette Waterfalls. God formiddag.

0: Vi skal snart til en av de skumleste tv-seriene som kom på 90-tallet. Det var i hvert fall veldig skummelt da den kom. Vi skal til Twin Peaks og Julie Cruz om litt. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Da skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.

P7-klem, rolige favoritter, og i helgen så har det jo vært mye som skjer i hovedstaden. Det har vært Holmenkollstafetten, det har vært cupfinale. Må gratulere til Bodø-Glimt etter en veldig spennende cupfinale mot Brann. Og så ble det også kåret vinner av spillet i går, og det skal vi snart prate litt mer om etter Lionel Richie akkurat nå.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut. Risbilglass. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269 900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
18: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
19: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
18: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
19: Ja, ja. Men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
18: Alt starter med vanlig, Maja. Men så...
19: Trygve.
20: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
21: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: fornye uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: I går da var det finale på spill på TV 2, og det var Ronny Brede Aase og det var Birgit Skarstein som var I den store finalen.
1: Vinneren av spillet Ronny.
2: Hva skjedde der?
0: Ja, hva skjedde der? Han ble I hvert fall overrasket selv. De fleste hadde kanskje trodd at det var Birgit som skulle stå og gå av med seieren. Men jeg synes han en verdig vinner, så det bare å gratulere. Snart nå så blir det nyheter her på P7 Klem, når klokka blir 10 straks etter Lady Gaga.

0: Da er det bare å ønske velkommen til en ny time på P7-klem med Bobby Socks rett etter nyhetene nå. Klokka den 10. Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse i vannet. De tre døde utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Maten mye dyrere nå enn den var for ett år siden. Prisene på mat økte med hele 6,1% fra april i fjor, viser ferske tall fra SSB. Den generelle prisveksten endte opp 3,4%. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantaviruset. Det bekrefter Frankrikes helsedepartement, som sier helsetilstanden hennes i forverring. Det flere passasjerer fra cruiseskipet som har symptomer og må isoleres. En amerikaner har testet svagt positivt, en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt tre personer døde av viruset som de pådro seg på skipet. Det ble evakuert på Tenerife i går. Kristoffer Reitan sin seier historisk i norsk idrett, det sier en stolt trener Peter Kenche etter nattens golfsensasjon. Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina. Det har ingen nordmann gjort før.
1: Alle de beste i verden med. Ja, det er ubeskrivelig hvor bra det der.
0: Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Tresjuklem, rolige favoritter og en fin mandag til deg. Snart Elton John og Huey Lewis and the News, men vi skal nå til en kar som startet det hele med å legge ut forskjellige coverlåter på YouTube, og så balla det bare på seg. Dette Teddy Swims.

0: en fin mandag. De hadde en kjempestor hit da de fikk med låta si i Tilbake til fremtiden. Du skal snart få Huey Lewis and the News. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Wow. Altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Steinsprut.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

P7-klem, det mandag, og det 11. mai. I dag så har altså Sabrina Carpenter bursdag. 27 år blir hun. Dette også dagen hvor i 1997 Deep Blue, altså den første datamaskinen i verden som beseiret et menneske, da den slo sjakkverdensmester Garry Kasparov over 6 partier, så det jo bare å ta seg hatten for det. Starten på KI der. Snart Emma Steinbakken og Sinevo på P7-klem.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: start kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Det er så ønk, ass.
3: Ønk?
2: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia. Fix and
5: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
6: Hva med Volt?
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Wow. Altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Da er det snart klart for en nyhetsoppdatering her på P7-klen, og klokka blir 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg en fin mandag videre, og så høres vi igjen i morgen selvfølgelig. Sverre straks klar med mer fin musikk til deg. Nå blir det Allo Black mot nyhetene. Vi høres.

0: formiddag. Funn frem The Course Runaway. Den får du høre like etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 11 her på P7 Klem.
1: Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse i vannet. De tre døde utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Ankesaken mot 27-åringen som anmeldte et rasistisk overfall i Bergen i gang. Ifølge politiet var det aldri noe overfall. De mener skadene var en følge av at mannen falt av en sparkesykkel i beruset tilstand. 27-åringen hevder at han har forklart det han husker hendte, og sentralt i saken spørsmålet om falske minner kan ha oppstått av hodeskaden og alkoholinntak. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekrefter Frankrikes helsedepartement, som sier helsetilstanden hennes i forverring. En amerikaner har også testet positivt, og en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt tre personer døde av viruset. Storbritannias statsminister holder nå i formiddagen tale som kan bli hans viktigste med tanke på hans politiske framtid. Keir Starmer under ekstremt press etter det elendige lokalvalget for Labour. Nå skal han snakke om hvordan han ser for seg kursen Storbritannia skal ta framover, og med det prøve å overbevise eget parti om at han fortsatt rette mann for jobben. Og det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det er ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja. Det er ganske hurtig, da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtigruta Carglass.
2: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Si.
8: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
7: Med morgenlevering.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det ikke?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Her, her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
14: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var jo enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Men se da, vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
3: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

Michael Spanish Steps, Per Sjøklemmer, rolig favoritter. 11. mai, har det skjedd noe spennende rent historisk på den datoen? Ja, visst har det det. Vi kan si gratulerer med dagen til Luxemburg, som ble uavhengig fra Nederland på denne datoen i 1867. Det er jo ikke så lenge siden, hva? Her er Colby Calais.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gull. Det er gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
13: Med morgenlevering.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
21: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
23: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
24: Nei, nå legger vi bort mobilen.
25: Chill, bro.
24: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
25: Du er så ønk, ass.
23: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
26: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette P7 Klem, rolig favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille ABBA for deg. Knowing Me, Knowing You, etter en rask nyhetsoppdatering klokken 12.
1: Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse i vannet. De tre døde utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Ankesaken mot 27-åringen som anmeldte et rasistisk overfall i Bergen i gang. Ifølge politiet var det aldri noe overfall. De mener skadene var en følge av at mannen falt av en sparkesykkel i beruset tilstand. 27-åringen hevder at han har forklart det han husker hendte, og sentralt i saken spørsmålet om falske minner kan ha oppstått av hodeskaden og alkoholinntak. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekrefter Frankrikes helsedepartement, som sier helsetilstanden hennes i forverring. En amerikaner har også testet positivt, og en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt er tre personer døde av viruset. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Queen, Key in the Crow, I'll Be Waiting. Persuklem, rolige favoritter, hører du på. Her blir Elton John om bare noen få minutter. Tiny Dancer, den fin, etter James Blunt. You're beautiful.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Carglass-sjekken.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Det er vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det ikke?
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue en bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269 900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
20: Nå på Viaplay.
21: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
20: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
21: These pirates, who's leading them?
22: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
20: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
23: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Oh. All of Me, det var John Legend. Det her på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens jeg jobber med Tony Braxtons store klassiker Unbreak My Heart her på P7 Klem.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Wow. Altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hitserien Dock er tilbake på...
17: Eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Smart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
20: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Musikk.

you go. Louis Capaldi, Before You Go, her på P7-klem, rolig favoritter. Snart dette blir det jomme nyheter. Skal lure inn et par sanger til før det. Rod Stewart aller først. Her Rhythm of My Heart på P7-klem.

0: mandag. Det blir filmmusikk fra Notting Hill. Elvis Costello synger Ski etter nyhetene klokken ett her på P7 Klem.
1: DNB er nå den første storbanken som hever boliglånsrenten med et kvart prosentpoeng. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenten. De nye satsene fra DNB gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og fra i morgen for nye boliglån. Marius Borg Høiby kan få dommen 15. juni, det skriver VG. Kronprinsessens sønn venter på dom i rettssaken mot ham, der han står tiltalt for 40 straffbare forhold. Han nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene, blant annet for mishandling og voldtekt. Så til London og britisk politikk, for statsminister Keir Starmer har i formiddag holdt det som blir omtalt som sitt livs viktigste tale, i hvert fall for sin egen politiske fremtid. For Starmer er under ekstrem press etter det elendige lokalvalget for Labour.
2: We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility.
1: Fjernbetjente butikker får selge alkohol uten ansatte fysisk til stede. Det har regjeringen nå bestemt. Så nå er det opp til kommunene selv å vurdere om en butikk oppfyller tekniske krav for blant annet alderskontroll. Over 150 dagligvarebutikker i Norge har i dag slik fjernbetjening. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Golden Dreams, det var Pink det her på P7-klem, rolige favoritter, og nå en sang som opprinnelig ble skrevet omkring Falklandskrigen i 1982, har blitt en sånn krigsmotstandshymne, dette, Brothers in Arms, Dire Straits på P7-klem. These mist-covered

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill, bro.
10: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du er så ønk, ass.
10: Ønk?
9: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå trommer Kiwi sammen til maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det, som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Steinsprut.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6x 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0909. Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Cyndi Lauper på P7-klem, rolige favoritter. Snart to, da blir nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake i morgen formiddag, så da kan du og jeg si hallo igjen. Nå blir det snart nyheter, ja, før nyhetene. Her Adele på P7-klem.

0: Alphaville er på vei med Forever Young. Du får også Mark Amber med Belong Together. Aller først tar vi en titt på nyhetene her på P7 Klem.
1: Leger og folk vet best selv om det er nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
2: Det er dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som er riktig for den som er syk er å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det er ikke alle som har en arbeidssituasjon hvor det er mulig å gjennomføre det.
1: Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank, som satte opp styringsrenten forrige uke. Så til London og britisk politikk, for statsminister Keir Starmer har i formiddag holdt det som blir omtalt som sitt livs viktigste tale, i hvert fall for sin egen politiske fremtid. For Starmer er under ekstrem press etter det elendige lokalvalget for Labour.
3: We lost some brilliant Labour representatives. That hurts, and it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Alphaville, Forever Young. Hørte du her hos Elisabeth på P7-klem denne mandagen? Vi åpner jo nå 17. mai-uka. Jeg er veldig fornøyd med at jeg på lørdag fikk ordna, eller skal ikke si jeg engang, det var faktisk mannen min, sendte han av gårde for å ordne 17. mai, altså bunadsko, til barna. Så da er et par viktige ting i boks, og så skal flere ting på plass i løpet av uka. Men hyggelig å starte uka her på P7-klem sammen med deg. Vi skal straks få Kurt Nilsen med My Street, akkurat nå Mark Amber med Belong Together.

0: I helgen så, så jeg, som så mange andre, jeg så på VG.no, en video av en UFO. Er den ekte? Hva er dette her for noe? Men det var i hvert fall Pentagon selv som hadde frigitt disse filene her, så da blir det jo ekstra spennende. Men tror du på romvesener? Det er noe vi også har vært ute på gata og spurt folket. Vi skal få høre svarene etter Sam Smith med Stay With Me. Først Eric Clapton med Leila, som er på vei. P7-klem.
1: Wow, that's a fat idiot.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du er så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Ja, snart har vi vel kanskje ikke noe valg, nå som det stadig slippes nye videoer av UFO-er, men tror du på romvesener, har vi vært ute på gata og spurt folket?
1: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
2: Tror du på romvesener?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er nok litt for jordnær av meg til å tro på sånne ting.
4: Nei. Jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det. Nei. Spøkelser er greit, men romvesen er litt mer tvilende til.
2: Åja, hvorfor det?
4: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da spøkelsene er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
2: Ja. Tror du på romvesener?
5: Ja, hva skal man si? Jo, jeg er faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
2: Men du tenker at det er skummelt? Er det farlig for oss?
5: Nei, det tror jeg, nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det er bare vi som kan ødelegge for oss selv.
6: Jeg må se det før jeg kan tro det. Ja, det samme som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
7: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
2: Hva tror du at det er som er der ute da?
7: Det er et veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet. Eller, det er et eller annet i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
2: Du tenker at det er intelligent liv?
7: Ja, det gjør det.
2: Er du redd for at de skal komme hit?
7: Jeg er nesten mer nysgjerrig egentlig, hvordan de er. For å være ærlig.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan! Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Ekstra mange som følger med på været til helgen nå som vi inne i 17. mai-uka. Håper jo for all del ikke at det blir regn. Krysser fingrene for at sola skinner, så tar vi regnet her på P7-klem nå. Dette Chris Holsten med Bare når det regner. Du og jeg

0: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
11: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: drive. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Vianor.

Jeg var jo på tur forrige uke, var i Nice i Frankrike, så jeg har faktisk hatt to turer, flyturer, nå nylig, som ikke er det beste jeg vet, jeg har jo litt flyskrekk. Men allikevel så driver jeg disse dager og drømmer meg ned til varmere strøk, nærmere bestemt Hellas, for jeg altså så glad i den nye serien til Ronny Brede Aase og Tuva Fellmann. Et lite hotell i Hellas kom ny episode i dag som jeg gleder meg til å se, og jeg håper altså de får dette hotellet på plass, sånn at vi kan ta turen ned dit en eller annen gang, fordi det hadde vært fantastisk. Vi skal nå få Nea her på P7 Klem. Dette Some Say.

0: Låta som startet det hele for Maria Mena, My Lullaby, er på vei, men vi skal først få nyhetene her på P7 Klem.
1: Leger og folk vet best selv om det er nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
2: Det er dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som er riktig for den som er syk er å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det er ikke alle som har en arbeidssituasjon hvor det er mulig å gjennomføre det.
1: Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank, som satte opp styringsrenten forrige uke. Rema 1000 tilbakekaller nå salami med trøffel. Det gjelder 40 gram fra R-serien som er solgt i butikker på Østlandet, skriver Mattilsynet. Årsaken til tilbakekallingen er funn av listeria. Varene fjernes nå fra hyllene og er sperret for salg i kassen. Meteorologene melder nå om godt bunadsvær til 17. mai på søndag. Ifølge Meteorologisk institutt så blir det hverken glohett eller beinkaldt på 17. mai, men et sted mellom skyfritt og regn og rundt 15 grader. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Må jo kalle Maria Mena et vidunderbarn når hun skriver en sånn låt i en alder av 14 og slipper den da hun var 15. Men da gjelder jo det Billie Eilish også, som slapp sin første single i en alder av 13. Altså, for de er så skapt for å lage musikk, disse damene her. Vi skal få Billie Eilish med Grammy-vinnende What Was I Made For her på P7 Klem.

0: Hvis du har vært på afterski i det siste, så er du kanskje ikke fremmed for å høre Sissel Kyrkjebøs OL-låt «Se ilden lyse». For meg er det litt sånn nytt fenomen at den nå tilbake, og spesielt liksom som siste låt på afterski. Veldig gøy, vi skal få den her på P7-klem straks.
1: P7-klem.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: De unge popstjernene nå til dags, de er ikke rivaler, vet du, de er blitt gode venner i stedet. Emma Steinbakken og Synne Vo er et eksempel på det, kunne Synne fortelle.
1: Også har blitt veldig gode venninner, altså. Og det er veldig koselig. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange andre artister. Jeg har noen, altså. Men det er veldig godt å ha noen i sin nære krets som gjør akkurat det samme som det. Og oss jobber mye sammen, og så er det jo litt sånn når du havner i den bransjen her, så blir du også invitert på veldig mange av de samme tingene, og da er det så utrolig godt å ha liksom, skal du på det? Ok, da reiser jeg også.
0: Vi skal få høre dem sammen på deres versjon av Timbuktus Alle vi til himmelen, men akkurat nå får vi Bryan Adams med Please Forgive Me her på P7 Klem. Still

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser. Fix
1: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du er så ønk, ass.
11: Ønk?
10: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia. Carglass-sjekken.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

Vi kan jo bare spekulere i og lure på om vi hadde vunnet Eurovision 2020 hvis det hadde blitt noe av. Det ble jo ikke noe av på grunn av covid, men da var det altså Ulrikke som skulle representere Norge med låta Attention. Du hører den her på P7 Klem.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det er jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Louis Armstrong med den eneste låta jeg vet vi lever for alltid, What a Wonderful World, fikk du her på P7-klem. Da skal jeg takke for følge, og så høres vi igjen i morgen, da også fra klokka to. Nå sier jeg med Unstoppable.

0: Miley Cyrus og Sigvard Dagsland er blant artistene som venter deg her på P7-klem, men aller først en titt på nyhetsbildet.
1: Den 31 år gamle mannen som er mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. En mann fra Bærum er i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt telleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Spania, Irland og Slovenia, som allerede har boykottet Eurovision, vil ikke vise sangkonkurransen i år. Landet boykotter på grunn av Israels deltakelse. Eurovision starter i morgen i Wien i Østerrike. Norges semifinale er torsdag, og finalen går av stabelen lørdag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

og god mandag. P7-klem har du kommet til med meg, Samantha, i studio. En kort arbeidsuke for mange med Kristi Himmelfart på torsdag. Og jeg skal jobbe fredag, men en fridag før helga, det deilig å tenke på. Det kan også kanskje hjelpe litt på en mandag, også med litt fin musikk i bakgrunnen, som Miley Cyrus aller først skal hjelpe oss med. We

0: Bolda her på P7. Klem med en kjærlighetserklæring, signert John Lennon, på vei.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Skal vi tro meteorologene i dag, så blir det i år godt bunadsvær på 17. mai, det vil si hverken glohett eller kaldt, et sted mellom skyfritt og regn. Det gjelder mange steder i landet, og rundt 15 grader kan vi vente oss på nasjonaldagen. Det uansett bedre enn snø og hagl, om ikke annet.

0: Salsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølser til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
9: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gul.
6: Kan du være litt stille?
9: Ja.
6: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
11: Wow. Altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

If this is it, det klokka nærmer seg 4:45 denne mandagen. Og en nydelig norsk duo venter oss med låta Lift Me, men aller først en tur innom danske Lucas Graham. Du hører Love Someone.

0: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katy Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
9: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det, som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar.
13: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
14: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

En av de mest spilte låtene på norsk radio fra 2005, Lift Me på P7-klem. Og vi skal til den låta vi hørte mest på norsk radio i 2014, signert Ed Sheeran.

0: Westlife og Mariah Carey skal synge for oss her på P7-klemme straks, men aller først, siste nytt, klokka den fem.
1: Den 31 år gamle mannen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. En mann fra Bærum er i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt telleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Spania, Irland og Slovenia, som allerede har boykottet Eurovision, vil ikke vise sangkonkurransen i år. Landet boykotter på grunn av Israels deltakelse. Eurovision starter i morgen i Wien i Østerrike. Norges semifinale er torsdag, og finalen går av stabelen lørdag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Against All Odds, i det klokka har passert fem denne mandagen. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg frem til sju i kveld. Vi fortsetter med en sterk stemme. Spilte her i Norge i fjor. En stor fanbase har han her. Teddy Swims på P7-klem.

0: Straks på P7 klem kloke svenske ord nå før sommeren kommer. Thomas Ledin skal synge for oss om under 3 minutter.
1: P7 klem.
2: Ja, gratis med dagen, gamlørn. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
3: Med morgenlevering.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig. Hos Ekstra.
7: Wow. That's so fat.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
16: Nei.
15: Ikke heller?
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Har du hatt en litt svak start på uka, så kan jeg, Samantha, trøste deg med nydelig musikk fra Astrid S, Katie Melua, og ikke minst en nydelig duett fra Chris Holsten og Frida Onnevik på vei nå etter Beverly Craven på P7 Klem.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen med?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: These pirates, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

Beijing til lille vakre Norge. Og en låt som holdt mange med selskap under pandemien, opprinnelig fra J.P. Sachs og Julia Michaels' If the World Was Ending, ble skrevet om til norsk Hvis Verden, heter den som Frida Ånnevik og Chris Holsten så vakkert skal synge for oss nå. Så delt

0: steinsprut.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
11: liv enklere. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Mandagskvelden, den nærmer seg, og det gjør også flere rolige favoritter her hos meg, Samantha, som skal holde deg med selskap en time til. Håper du blir værende også etter nyhetene klokka 6.

0: først en nyhetsoppdatering nå klokka 6.
1: Vi starter i Frankrike, hvor en bil med to personer skal ha kjørt rundt i Nice og skutt mot folk. Minst to personer drept og flere skadd, melder franske medier. Hjemmen, en person unndro seg kontroll og stakk av på E18 i ettermiddag. Under jakten på denne bilen krasjet en politibil med en personbil, skriver VG. Ingen ble skadd i hendelsen. Det kriminelle Foxtrot-nettverkets utpekte nestkommanderende pågrepet i Tunisia, det melder SVT. Mannen regnes som en av de mest sentrale og voldelige personene i nettverket, og i Sverige etterlyst for flere grove vold- og narkotikalovbrudd. Han sto på Europols liste over mest ettersøkte personer. Marius Borg Høybys anke på avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum blir levert i dag, det bekrefter hans forsvarer til NTB. Høyby mener selv han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten mener det stor fare for at Høyby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester dersom han får innvilget fotlenke. Netflix kommer nå med en dokumentarserie om Norges vei til fotball-VM, det bekrefter strømmetjenesten i dag. Et filmteam har fulgt landslagets kvalifisering og skal fortsette å følge dem underveis i mesterskapet i Nord-Amerika. Serien slippes 9. juni, en uke før Norges første kamp i VM mot Irak. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Og sånn er det bare. Céline Dion på P7-klem i det mandagskvelden er her. Rolige favoritter er det jeg, Samantha, kan by på denne timen. Og vi skal til en stor favoritt. En av de sterkeste kjærlighetslåtene jeg vet om, i hvert fall. En ekte beskrivelse av hva det betyr å være forelsket. Skrevet av brødrene i Bee Gees, sunget helt mesterlig her av Barbra Streisand.

0: was just like a song when we were young.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

mange hits fra hver gang vi møtes universet og Synnøve under våre laken. Og tenk deg om en av disse fire hadde blitt med på hver gang vi møtes. Det hadde vært litt gøy å se norske versjoner av låtene deres. ABBA her med Thank You for the Music. I'm not

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi er

skal hjem igjen til en artist som lenge har vært en sterk stemme i norsk musikk, til tross for at hun bare 28 år, vunnet Spellemann, fylt operan, her med en låt som først tok helt av på TikTok og skjønte fort da at denne må spilles inn. Og resultatet ble årets mest spilte låt på norsk radio for et par år siden. Her Delara.

0: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live. Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg denne mandagen, men du og jeg, vi høres til samme tid i morgen, da også fra klokka 4. Håper du får en nydelig mandagskveld.

0: E7-klem-nyhetene.
1: Frankrike har skutt mot folk. Minst to er døde og tre er skadet, med franske medier. De antatte er fortsatt på frisø. Ordfører kaller hendelsen skremmende. Kommunen fortsatt med å få oversikt og melder kommunen. Det kan oppleve forsinkelserte kapasiteter.

er ingen tegn på at sensitive personopplysninger er på avveie. Donald Trump har gått kallet dumt. Allerede kort tid etter at Iran leverte sitt våpenhvileforslag i helgen, var presidenten raskt ute med å avvise forslaget. Til pressen sier Trump nå i ettermiddag at forslaget fra Iran ikke nevner atomvåpen overhodet, noe som gjør at våpenhvilen nå henger i en tynn tråd. Fra og med torsdag kan det bli ølstreik. Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidforbund, NNN, og NHO. NNN har varslet at de vil ta ut 895 medlemmer ved bryggerier over hele landet, og det betyr at utkjøring av øl og brus stanser torsdag morgen, og hvis folk da hamstrer, så blir det fort tomt i hyllene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
0: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer.
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Senterpartiet ville forlenge avgiftskuttet på drivstoff ut året, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. I morgen legger Arbeiderparti-regjeringen frem sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett. Vedum sier til VG at det er utenkelig å øke avgiften igjen, og sier at kuttene har virket. Lørenskog kommune ble i helgen utsatt for et alvorlig dataangrep. Det jobbes fortsatt med å få oversikt og begrense skadeomfanget, melder kommunen. Flere tjenester er påvirket, og innbyggerne kan oppleve forsinkelser og redusert kapasitet. Det er ingen tegn på at sensitive personopplysninger er på avveie. Ukraina har inngått en ny forsvarsavtale med Norge, det sier Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal landene samarbeide med forsvarsselskapet Nammo om produksjon av en stor mengde langtrekkende artilleriammunisjon. Verken forsvarsdepartementet eller Nammo vil kommentere avtalen, ifølge Dagsavisen. Dårlig vær gjør at det hantavirusrammede skipet Hondius tvinges til å legge til kai ved Tenerife.

Det melder avisen El Mundo. Cruiseskipet ble delvis evakuert på Tenerife i går. Så langt er 3 personer døde og flere alvorlig syke etter å ha blitt smittet på skipet. Romanias Eurovision-låt får kraftig kritikk. I morgen går første semifinale i gang, men flere reagerer på bidraget og krever at låten fjernes fra konkurransen, skriver The Guardian. De mener sangen Choke Me bidrar til å normalisere en farlig praksis. I låta gjentas ordene 30 ganger på 3 minutter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Si
1: husk å drikke masse da. God bedring.
0: Med morgenlivet.

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: frisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Skien har politiet sperret av et område etter funn av mulig dynamitt. En person meldte fra om noe som vedkommende trodde var gammel dynamitt og fenghetter. Politiets bombegruppe er på vei til stedet, og politiet blir værende frem til gjenstanden er undersøkt og eventuelt fjernet. Senterpartiet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff ut året, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. I morgen legger Arbeiderparti-regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vedum sier til VG at det er utenkelig å øke avgiften igjen, og sier at kuttene har virket. Ukraina har inngått en ny forsvarsavtale med Norge, det sier Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal landene samarbeide med forsvarsselskapet Nammo om produksjon av en stor mengde langtrekkende artilleriammunisjon. Verken Forsvarsdepartementet eller Nammo vil kommentere avtalen, ifølge Dagsavisen. Dårlig vær gjør at det hantavirusrammede skipet Hondius tvinges til å legge til kai ved Tenerife, det melder avisen El Mundo. Cruiseskipet ble delvis evakuert på Tenerife i går. Så langt er tre personer døde og flere alvorlig syke etter å ha blitt smittet på skipet. Det kan bli vanskeligere for nordmenn å legge ferien til Hellas. Landet vil begrense masseturismen på populære steder som Rodos, Kos, Santorini og Mykonos, som i fjor tok imot flere titalls millioner turister. Et nytt program skal nemlig gjøre det strengere å bygge ut i turistnæringen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: En familiefar er i Nedre Telemark tingrett dømt til 8 års forvaring for å ha begått overgrep mot sine 2 døtre fra de var nyfødt. Mannen i 40-årene skal ha filmet overgrepene og delt dem med andre, skriver avisen Varden. I tingretten erkjente mannen straffskyld for å ha tatt bilder, men nektet for å ha begått overgrepene. På Ris i Oslo har politiet pågrepet en mann som i kveld truet flere naboer med kniv. Ingen er skadet og motivet ukjent, opplyser politiet, som sier at flere opplevde mannen som skremmende. Mannen kjøres nå i arresten. 70 av Labours parlamentsmedlemmer har nå gått offentlig ut og bedt statsminister Keir Starmer gå av, det melder BBC. Starmers parti Labour gjorde et elendig lokalvalg. I ettermiddag sa han i en tale at han ikke kommer til å trekke seg for det. Flere støtter også Starmer og mener at det ikke er tid for å splitte partiet ytterligere. Tidligere Real Madrid-trener Xabi Alonso skal være åpen for å bli ny trener i Chelsea. Det melder The Athletic. Spanjolen fikk sparken som trener for Los Blancos tidligere denne sesongen, og det samme gjorde Lemar Senior for London-laget. Chelsea ønsker seg nå signaturen til Alonso. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: AI-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Holmestrand i Vestfold begynte det å brenne i kveld i et bygg med 10 leiligheter. Det brenner nå på en terrasse, og brannvesenet begynner å få kontroll, skriver VG. Alle er gjort rede for og er ute av leilighetene. Ingen skal være skadd. Politiet jobber fortsatt med å få oversikt. Totalt er 17 personer berørt. En familiefar er i Nedre Telemark tingrett dømt til 8 års forvaring for å ha begått overgrep mot sine to døtre fra de var nyfødt. Mannen i 40-årene skal ha filmet overgrepene og delt dem med andre, skriver avisen Varden. I tingretten erkjente mannen straffskyld for å ha tatt bilder, men nektet for å ha begått overgrepene. Det virusrammede cruiseskipet Hondius har satt kursen mot Nederland, det melder Reuters. Skipet ble delvis evakuert på Tenerife i går og måtte på nytt legge til kai i kveld på grunn av dårlig vær. Så langt er 3 personer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantavirus som bor på skipet. Fotballklubben Hull er et steg nærmere opprykk til Premier League. De vant i kveld 2-0 borte mot Millwall i den andre semifinalen. I finalen møter de vinneren av Southampton og Middlesbrough. Den kampen spilles tirsdag. I den viktige kampen i bunnen av Premier League mellom Tottenham og Leeds endte det 1-1. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
6: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
5: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
6: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
5: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
6: Trygve.
7: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
8: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.